0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Slabima i siromašnima trebamo pomagati sa žarom prvih kršćanskih zajednica, istaknuo je Papa Lav XIV obraćajući se članovima američke organizacije Catholic Extension Society.
0: Kršćani u Libanonu trebaju jačati veze bratstva, rekao je pak Papa primivši audijenciju Arama I. katolikosa Armenske apostolske crkve Cilicije.
1: Magnifica Humanitas, naslov je prve enciklike Pape Lava XIV koja će biti objavljena 25. svibnja.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Upravo je isti žar koji je potaknuo prve kršćane da dijele vijest o Isusu Kristu i dar Duha Svetoga prije 120 godina potaknuo oca Francisa Clemena Kellya da najudaljenijim vjerničkim zajednicama u Sjedinjenim Američkim Državama donosi sakramente i potporu crkve. Tako je nastala organizacija Catholic Extension Society, ustanova za prikupljanje sredstava koju je odobrio i kanonski priznao Papa Pio X, a koja danas provodi različite projekte i podupire američke misijske biskupije, financirajući izgradnju crkava i obnovu zgrada, dodjeljujući stipendije budućim svećenicima, redovnicama i pastoralnim djelatnicima, te podupirući različite službe. Upravo je taj misionarski entuzijazam potreban i danas, istaknuo je Papa Lav XIV primivši danas u audijenciju članove upravnog odbora spomenute neprofitne organizacije.
0: Sveti Otac zahvalio svima na neprekidnom zalaganju u služenju najsiromašnijim katoličkim zajednicama, kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i u drugim zemljama. Pritom je dodao:
2: In a particular way, I would like to commend your work.
0: Posebno bih želio pohvaliti vaš rad na Kubi i u Portoriku. Potpora koju pružate tim zajednicama prekrasan je izraz univerzalnosti crkve i snažan podsjetnik da je ljubav prema bližnjemu opipljiv dokaz autentičnosti naše ljubavi prema Bogu.
1: Rimski je biskup potom potaknuo prisutne da nastave s pastoralnom skrbi za najpotrebitije i za brojne imigrantske obitelji u Sjedinjenim Američkim Državama, ističući koliko je važno da te osobe iskuse toplinu zajednice obilježene Kristovom prisutnošću. Dodao je također da ondje gdje postoji istinski

0: na važnosti ne samo ublažavati materijalne potrebe potrebitih, nego i ulagati u izgradnju živih katoličkih zajednica, što upravo čini američka organizacija nastavljajući svoje poslanje. Proširujući pogled na cijelu crkvu, Papa Lav XIV je istaknuo da upravo zajednice ispunjene vjerom omogućuju drugima svakodnevno iskusiti radost novoga života u Kristu, podupiru najpotrebitije i prenose snagu koja je potrebna da se s vjerom suočavamo sa životnim izazovima. Pritom je zaključio da su takve zajednice također dobro tlo u kojemu nova svećenička i redovnička zvanja mogu pustiti korijenje i početi rasti, stvarajući nove radnike za žetvu.
1: Duhovna veza između Rimske crkve i Armenske apostolske crkve Cilicije ima korijene u samom početku kršćanstva, rekao je Papa Lav XIV na početku govora, obraćajući se delegaciji koju je predvodio katolikos Aram I, koju je danas primio u audijenciju. Pavao iz Tarza, apostol naroda, bio je iz Cilicije, a drevne su i brojne stranice povijesti koje su napisali oni koji su u toj crkvi na Bliskom istoku radili za kršćansko jedinstvo, poput svetog Nersesa Milostivog, katolikosa Cilicije, kojega se, kako je rekao Papa, može smatrati pionirom ekumenizma i čije je nedavno uvrštenje u rimski martirologiji još jedan primjer tog ekumenizma svetaca koji već ujedinjuje naše crkve.
0: Riječ je o povijesti i posebnom odnosu koji polazi od srednjega vijeka, koji poznaje, kako je istaknuo Papa Lav XIV, novi razvoj u novije vrijeme, točnije tijekom drugoga Vatikanskog sabora, kada je katolikos Horen I, prvi primas jedne istočne pravoslavne crkve, posjetio Rim nakon sabora u svibnju 1967. godine.
1: Ali Cilicija priziva u misli Libanon, koji je Papa posjetio u prosincu prošle godine, i podsjeća na zemlju koja je tako dugo cijelom svijetu pokazivala da je moguće da ljudi različitih kultura i religija žive zajedno kao jedna nacija, kao i na područje koje je danas ponovno pogođeno krizom i nasiljem, zbog toga je istaknuo. U vrijeme kada su jedinstvo i integritet vaše zemlje ponovno ugroženi, naše su crkve pozvane jačati bratske veze koje ujedinjuju kršćane ne samo međusobno, nego i s njihovom braćom i sestrama drugih zajednica u njihovoj zajedničkoj domovini.
0: Papa Lav XIV je prije toga izrazio posebnu zahvalnost katolikosu Aramu I za neumornu revnost koju je pokazao na lokalnoj razini kao jedan od osnivača Vijeća crkava Bliskog istoka i na međunarodnoj razini unutar Svjetskog vijeća crkvi. Ali posebno, podsjetio je Papa, za njegovo osobno zauzimanje u promicanju teološkog dijaloga između Rimske crkve i Armenske crkve Cilicije, održanoga 2003. u okviru mješovitoga međunarodnog povjerenstva za teološki dijalog između Katoličke crkve i istočnih pravoslavnih crkvi. To je rezultiralo trima dokumentima o naravi i poslanju crkve, o zajedništvu u ranoj crkvi i o sakramentima. Stoga je Papa izrazio nadu. Iskreno se nadam da će se, unatoč nedavnim teškoćama, taj dijalog nastaviti s obnovljenom snagom, jer bez jedinstva u vjeri ne može biti obnove zajedništva među našim crkvama.
1: Magnifica Humanitas naslov je prve enciklike Pape Lava XIV o zaštiti ljudske osobe u vremenu umjetne inteligencije. Dokument koji će biti objavljen 25. svibnja nosi papin potpis s datumom 15. svibnja na 135. obljetnicu objavljivanja enciklike Rerum Novarum Pape Lava XIII. Predstavljanje enciklike Magnifica Humanitas održat će se na isti dan objavljivanja u 11:30 u Sinodskoj dvorani u prisutnosti samoga Svetog Oca. Na predstavljanju će sudjelovati prefekt dikasterija za nauk vjere kardinal Viktor Manuel Fernandez i prefekt dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, kardinal Michael Černi. Predstavljanje će zaključiti državni tajnik kardinal Pietro Parolin, nakon čega će uslijediti govor i blagoslov Pape Lava XIV.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za sredstva društvenih komunikacija, zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski, danas je u sjedištu HBK u povodu Svjetskog dana društvenih komunikacija dodijelio nagrade i priznanja Hrvatskog društva katoličkih novinara. Nagrada za životno djelo dodijeljena je uglednoj umirovljenoj splitskoj liječnici, književnici s 23 objavljene knjige proze, iza koje su i brojni novinarski uradci u crkvenim

0: i svjetovnim medijima Zdenki Čorkalo, a godišnju je nagradu dobila urednica u odjelu religija Hrvatskog radija Ana Dagelić, kojima su uručeni darovi izdavačkih kuća Školska knjiga, Kršćanska sadašnjost i Verbum. Nagrada za najbolju mrežnu stranicu s kršćanskim sadržajem dodijeljena je stranici fra3.net, koju uređuju bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije na studiju u Zagrebu. Posebna priznanja dodijeljena su Arijani Anić za predano medijsko služenje posredstvom Vatikanskog radija i Vatikan Njuza, Brankici Lukačević za dugogodišnji kvalitetni rad u katoličkim medijima, te biskupu Petru Paliću i provincijalu fra Jozi Grbešu za medijski iskorak pokretanjem podcast emisije Otvorena knjiga na radiopostaji Mir Međugorje. U povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda, 16. svibnja, kod crkve Muke Isusove u Macelju služena je sveta misa, koju je predvodio vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. Uz brojne hodočasnike na misnom slavlju sudjelovala su državna izaslanstva, predstavnici braniteljskih i stradalničkih udruga. Kao što su kroz povijest bili progonjeni svjedoci Kristova uskrsnuća, tako su često bili progonjeni i svi oni koji su svjedočili istinu o stradanju čovjeka i cijelih naroda, rekao je u propovjedi monsignor Bogdan. Govoreći o završetku Drugoga svjetskog rata i poraću, upozorio je kako za mnoge hrvatske civile i vojnike svibanj 1945. Nije donio mir ni slobodu, nego novi val stradanja. Veliki petak te 1945. za mnogobrojne izbjeglice bio je početak križnog puta. Marševi smrti, poniženja, logori, jame i stratišta od Teznog i Kočevskog roga pa do Hude jame, Macelja i drugih stratišta. Biskup je podsjetio kako su mnogi ljudi, među kojima žene, djeca, starci i vojnici, krenuli prema austrijskoj Koruškoj u nadi da će pronaći zaštitu i pravdu, ali su nakon dolaska na Blajbursko polje 15. svibnja 1945. izručeni partizanima. Govoreći o Maceljskoj šumi, propovjednik je istaknuo kako su mjesta stradanja desetljećima bila prikrivena i čuvana kao državna tajna. S ovog mjesta, kao čovjek i vjernik, svećenik i biskup, molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu. U ime žrtava koje više nemaju glasa i u ime njihovih obitelji koje još nose bol u tišini svojih domova, molim vas, progovorite i oslobodite naš narod, sebe same i sve one koji desetljećima čekaju istinu, riječi su vojnog ordinarija koje je prenijela IKA. U subotnje jutro na zagrebačkom Mirogoju kod središnja križa održana je komemoracija u spomen na žrtve komunističkih zločina počinjenih od sredine svibnja 1945. većinom nad Hrvatima, ali i pripadnicima drugih naroda. Komemoraciju je organizirao počasni Blajburški vod uz liturgijsko sudjelovanje Hrvatske biskupske konferencije. Pokrovitelj obilježavanja bio je Hrvatski sabor, a supokrovitelj Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine. Prigodne molitve predvodili su vojni biskup Jure Bogdan i zamjenik glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Zagreb Mersad Efendija Kreštić. Provincijal Hrvatske Dominikanske provincije fra Tomislav Kraljević 15. svibnja je na misiji u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Blajburgu poručio da kršćanin ne smije odustati od istine, jer bez istine nema ni pomirenja. Dani biskupa Valentina Pozaića u organizaciji Hrvatskog katoličkog liječničkog društva počeli su 15. svibnja o trećoj obljetnici smrti dugogodišnjeg člana misnim slavljem u Bazilici Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, izvijestili su iz Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Svečano misno slavlje predvodio je pomoćni zagrebački biskup Vlado Razum, koji se u propovjedi osvrnuo na navješteno evanđelje, ali i na biskupa Pozaića koji je, kako je rekao, tijekom svoga života unio mnoga dobra u družbu Isusovu, Zagrebačku nadbiskupiju, Hrvatsko katoličko liječničko društvo i Europsku federaciju katoličkih liječničkih društava, čiji je duhovni asistent bio dugi niz godina. Svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije don Ante Ćotić stariji, koji je preminuo u 64. godini života, ispraćen je na posljednji počinak 15. svibnja u župi Svetog Luke Evanđeliste u Dubravi. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić u propovjedi je istaknuo kako je život don Ante Ćotića bio snažno svjedočanstvo vjere, osobito u trenucima teške bolesti i trpljenja. Okupljeni vjernici, naglasio je, ne opraštaju se samo u tuzi, nego i u zahvalnosti za život koji je bio dar crkvi i narodu.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

U nastavku niza emisija utorkom o osnovama biblijske duhovnosti, Isusovac pater Niko Bilić danas nam u svojem razmišljanju govori o pojmu žrtve.

Jedan od najvažnijih pojmova u izučavanju biblijske duhovnosti jest žrtva, odnosno otkrivanje kako Sveto pismo gleda na ispravno bogoštovlje. U tome nam zasigurno pomaže glasoviti izvještaj o Abrahamovoj kušnji, o velikom ispitu koji prolazi u Božjoj školi bogoslužja. Čitanje tog 22. poglavlja u knjizi Postanka o Abrahamu koji je pozvan Bogu žrtvovati ljubljenoga, dugo očekivanoga sina Izaka, možemo započeti od onog istaknutog poziva Abrahame, Abrahame. Da je riječ o preokretu, pokazuje već sama forma, dva put ponovljeno ime u Božijem pozivu, upućenom njegovu odabraniku, pokazuje dubok Božji zahvat u njegov život koji donosi novost za sve što mu dolazi u budućnosti. Tako s pravom govorimo i o obraćenju i o zvanju, kao primjerice kod svetoga Pavla.

Poštovani slušatelji, zahvalan sam na još jednoj prilici da iz naše zaklade Ana Marija Carević mogu s vama promotriti središnju temu biblijske duhovnosti. Neka to bude srdačna zahvala svima vama koji nam pomažete u obnovi narodnog svetišta Isusova srca i u izgradnji pastoralnog centra u srcu našeg glavnog grada. Na izvrstan način ostvarujemo, evo, još jednu suradnju s našim skromnim, ali ustrajnim Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove, afiliranim Papinskom sveučilištu Gregorijana.

Preokret je u Abrahamovu slučaju posve očit. Anđeo ga zaustavlja, učas kad je već uzeo nož i zamahnuo, zapovijeda mu, ne pružaj ruku na dječaka. Odmah nam razotkriva osnovni problem. U Egiptu će, zbog ludog faraonskog propisa, novorođeni hebrejski dječaci biti bacani u Nil. Još u Ilijino doba, oholi graditelj žrtvuje svoga najstarijega i svoga najmlađega sina, samo da, protivno Božjoj zapovjedi, podigne Jerihon. U nebo vapijući grijeh oduzimanja života vlastitoj djeci, pod izlikom koje kakvih lažnih vrednota, bolno je živ i vrlo raširen sve do danas. U tu srž problema pogađa čuvena Abrahamova kušnja. Uvijek su roditelji autoritet koji odlučuje o životu svoje male djece, ali taj autoritet valja plodno i životvorno iskoristiti. Nakana se Božja kod Abrahama do kraja razjašnjava kad mu dvaput poručuje nisi mi uskratio sina i to dodatno potvrđuje pravom biblijskom formulom poslušao si glas. Abraham je dakle prema svetopisamskom svjedočanstvu izvršio Božji zahtjev, prinio je svoga sina Bogu, a u Božjim očima žrtva nije uskraćivanje i odricanje života. U Evanđelju po Luki, Gospodin Isus će za čuvenog nadcarinika Zakeja reći da je i on sin Abrahamov. Pogađa bit, kad već i mi složno mislimo da Bog traži odbacivanje i smrt, Isus donosi spasenje u cijeli njegov dom. Ni sin Izak nije izgubljen, nego spašen, jer to Bog hoće, takvu žrtvu Gospodin traži. Abraham je u školi. Koliko ima puno pravo biti zbunjen i tek će shvatiti Božji pristup, potvrđuje činjenica da je ovo prva kušnja, prvi božanski test u Bibliji. Toga prije nije bilo, pa Abraham može sve shvaćati doslovno jer ne zna da je u pitanju samo kušnja. U središtu nedoumice i pravoga učenja zacijelo je sama riječ koja označava prinošenje žrtve paljenice. U Bibliji ovo je prvi put da se Abraham susreće s tim pojmom koji se ovdje odmah 8 puta ponavlja, a značenje mu je dalekosežno i teološki vrlo duboko.

Pred nama je onaj Abraham koji je od početka otvoren Božjem pozivu i sada on oba puta veli evo me i na početku i kad ga anđeo Božji zaustavlja u njegovoj kobnoj nakani. Koliko se Abraham oslanja na Boga pokazuje njegovo upozorenje na Božju providnost s obzirom na janje za žrtvu o kojemu ga njegov sin neopterećeno pita. Upravo taj Abrahamov sudbonosni priziv na Boga ostaće zauvijek zabilježen kao ime toga mjesta, Gospodin proviđa. Kanutljivo je primijetiti kako s istim evo me Abraham izlazi u susret i svome sinu.

Ključ za razumijevanje Abrahamove kušnje jest zaustaviti se u času kad on uzima nož da zakolje sina i istražiti spominju li se nož i zaklati u Božjoj zapovjedi. No ondje ih nema, usprkos tome što je Abraham očito tako u prvi mah shvatio ono što Bog traži od njega i tu se pokazuje mogući izvor iz nakažene slike o Bogu i nasilničkog, zločinačkog pozivanja na Božje ime sve do danas. Abrahamova zbunjenost i nepročišćen dvostruk stav još se više ističe kad u izvornom biblijskom izvještaju čitamo kako se s jedne strane oba puta toplo, blisko i povjerljivo obraća mladom Izaku sine moj i kako opis namjerno ponavlja isti izričaj da njih dvojica zajedno idu. S druge će strane, pred slugama, Abraham Izaka ponižavajuće označiti onim nazivom koji upravo sluge opisuje. Natovarit će na sina drva koja je vjerojatno magarac nosio i napokon svezat će vlastito dijete, a sve to u ledenoj tišini, bez pitanja, razjašnjenja i tumačenja. Zdvojnost Abrahamova ističe se kad posve prešućuje svoj naum te samo najavljuje poklonit ćemo se. Žrtvu ne spominje.

Cio ovaj biblijski izvještaj postaje jasan kad u drugoj knjizi ljetopisa čitamo da je upravo ovo brdo Morija mjesto Salomonova hrama. Bog unaprijed poučava o bogoslužju i žrtvi. Ponovljeni zakon izričito zabranjuje da se dijete uvrštava među paljenice, s čime se levitski zakonik slaže kad zabranjuje žrtvovanje Moleku, što će Jeremija potvrditi. Čuveni odlomak u 22. poglavlju knjige Postanka daje nam da zajedno s Abrahamom pođemo do pravog značenja žrtve paljenice, pojma koji svojim hebrejskim korijenom označava uspinjanje i put prema gore, a u biblijskoj je povijesti zaštitni znak izlaska iz Egipta i poslije hodočašća. Hrvatski jezik Božjom providnošću izvrsno preuzima izvorno biblijsko shvaćanje kad za središnji dio svete mise koristi izraz podizanje. Starozavjetni naziv za žrtvu paljenicu evanđeoski jezik kod Ivana prenosi upravo kao uzdignuće kad primjerice rabi Isus Nikodemu tumači da treba biti podignut ili kad proriče da će, kad bude uzdignut, sve privući k sebi. Najviše za biblijsku duhovnost zacijelo otkriva Isusova božanska najava judejcima koji će ga na križ uzdići: tada ćete znati da ja jesam. U Božjem pogledu žrtveni prinos nije mučenje, razaranje ni ubijanje. Izak je slika i najava, ljubljeni sin svome ocu odan s drvom na leđima uzlazi na goru žrtvovanja koju su trećega dana ugledali. Isusovo uskrsnuće, uzvišenje, odgovor je na naše kainovsko ubijanje bližnjega. Isus je prvina usnulih, sveti prinos koji Bog prima i kad je jaganjac zbog nas zaklan i sišao u carstvo mrtvih. Abrahamova kušnja podsjeća nas kako nas je Gospodin od početka pozvao da krenemo onamo kamo on pokazuje. Po Abrahamovu primjeru spremno ćemo poslušati glas i pripravna srca posvetiti Bogu ono najvrijednije, najmilije, jer to je njegov dar. Sam Gospodin uvodi nas u istinsko bogoštovlje, kako ćemo mu pravo dati svoj prinos. On nam šalje svoga anđela da nam zaustavi jezik i ruku kad pođemo ubojito napadati. U Božjim očima žrtva znači da on čudesno uzvisuje prijatelja svoga.

Bilo je to razmišljanje koje je pripremio Isusovac pater Niko Bilić u nizu emisija posvećenih osnovama biblijske duhovnosti. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

U nastavku niza emisija utorkom o osnovama biblijske duhovnosti, Isusovac pater Niko Bilić danas nam u svojem razmišljanju govori o pojmu žrtve.

Jedan od najvažnijih pojmova u izučavanju biblijske duhovnosti jest žrtva, odnosno otkrivanje kako Sveto pismo gleda na ispravno bogoštovlje. U tome nam zasigurno pomaže glasoviti izvještaj o Abrahamovoj kušnji, o velikom ispitu koji prolazi u Božjoj školi bogoslužja. Čitanje tog 22. poglavlja u knjizi Postanka o Abrahamu koji je pozvan Bogu žrtvovati ljubljenoga, dugo očekivanoga sina Izaka, možemo započeti od onog istaknutog poziva Abrahame, Abrahame. Da je riječ o preokretu, pokazuje već sama forma, dvaput ponovljeno ime u Božijem pozivu, upućenom njegovu odabraniku, pokazuje dubok Božiji zahvat u njegov život koji donosi novost za sve što mu dolazi u budućnosti. Tako s pravom govorimo i o obraćenju i o zvanju kao primjerice kod svetoga Pavla.

Poštovani slušatelji, zahvalan sam na još jednoj prilici da iz naše zaklade Ana Marija Carević mogu s vama promotriti središnju temu biblijske duhovnosti. Neka to bude srdačna zahvala svima vama koji nam pomažete u obnovi narodnog svetišta Isusova srca i u izgradnji pastoralnog centra u srcu našeg glavnog grada. Na izvrstan način ostvarujemo evo još jednu suradnju s našim skromnim, ali ustrajnim Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove, afiliranim Papinskom sveučilištu Gregorijana.

Preokret je u Abrahamovu slučaju posve očit. Anđeo ga zaustavlja, učas kad je već uzeo nož i zamahnuo, zapovijeda mu, ne pružaj ruku na dječaka. Odmah nam razotkriva osnovni problem. U Egiptu će, zbog ludog faraonskog propisa, novorođeni hebrejski dječaci biti bacani u Nil. Još u Ilijino doba, oholi graditelj žrtvuje svoga najstarijega i svoga najmlađega sina, samo da, protivno Božjoj zapovjedi, podigne Jerihon. U nebo vapijući grijeh oduzimanja života vlastitoj djeci, pod izlikom koje kakvih lažnih vrednota, bolno je živ i vrlo raširen sve do danas. U tu srž problema pogađa čuvena Abrahamova kušnja. Uvijek su roditelji autoritet koji odlučuje o životu svoje male djece, ali taj autoritet valja plodno i životvorno iskoristiti. Nakana se Božja kod Abrahama do kraja razjašnjava kad mu dvaput poručuje nisi mi uskratio sina i to dodatno potvrđuje pravom biblijskom formulom poslušao si glas. Abraham je dakle prema svetopisamskom svjedočanstvu izvršio Božji zahtjev, prinio je svoga sina Bogu. A u Božjim očima žrtva nije uskraćivanje i odricanje života. U Evanđelju po Luki gospodin Isus će za čuvenog nadcarinika Zakeja reći da je i on sin Abrahamov. Pogađa bit, kad već i mi složno mislimo da Bog traži odbacivanje i smrt, Isus donosi spasenje u cijeli njegov dom. Ni sin Izak nije izgubljen, nego spašen, jer to Bog hoće, takvu žrtvu gospodin traži. Abraham je u školi. Koliko ima puno pravo biti zbunjen i tek će shvatiti Božji pristup, potvrđuje činjenica da je ovo prva kušnja, prvi božanski test u Bibliji. Toga prije nije bilo, pa Abraham može sve shvaćati doslovno jer ne zna da je u pitanju samo kušnja. U središtu nedoumice i pravoga učenja zacijelo je sama riječ koja označava prinošenje žrtve paljenice. U Bibliji ovo je prvi put da se Abraham susreće s tim pojmom koji se ovdje odmah 8 puta ponavlja, a značenje mu je dalekosežno i teološki vrlo duboko.

Pred nama je onaj Abraham koji je od početka otvoren Božjem pozivu i sada on oba puta veli evo me i na početku i kad ga anđeo Božji zaustavlja u njegovoj kobnoj nakani. Koliko se Abraham oslanja na Boga pokazuje njegovo upozorenje na Božju providnost s obzirom na janje za žrtvu o kojemu ga njegov sin neopterećeno pita. Upravo taj Abrahamov sudbonosni priziv na Boga ostaće zauvijek zabilježen kao ime toga mjesta, Gospodin proviđa. Ganutljivo je primijetiti kako s istim evome Abraham izlazi u susret i svome sinu.

Ključ za razumijevanje Abrahamove kušnje jest zaustaviti se u času kad on uzima nož da zakolje sina i istražiti spominju li se nož i zaklati u Božjoj zapovjedi. No ondje ih nema, usprkos tome što je Abraham očito tako u prvi mah shvatio ono što Bog traži od njega i tu se pokazuje mogući izvor iznakažene slike o Bogu i nasilničkog, zločinačkog pozivanja na Božje ime sve do danas. Abrahamova zbunjenost i nepročišćen dvostruk stav još se više ističe kad u izvornom biblijskom izvještaju čitamo kako se s jedne strane oba puta toplo, blisko i povjerljivo obraća mladom Izaku, sine moj, i kako opis namjerno ponavlja isti izričaj da njih dvojica zajedno idu. S druge će strane, pred slugama, Abraham Izaka ponižavajuće označiti onim nazivom koji upravo sluge opisuje. Natovarit će na sina drva koja je vjerojatno magarac nosio i napokon svezat će vlastito dijete, a sve to u ledenoj tišini, bez pitanja, razjašnjenja i tumačenja. Zdvojnost Abrahamova ističe se kad posve prešućuje svoj naum, te samo najavljuje poklonit ćemo se, žrtvu ne spominje.

Cio ovaj biblijski izvještaj postaje jasan kad u drugoj knjizi ljetopisa čitamo da je upravo ovo brdo Morija mjesto Salomonova hrama. Bog unaprijed poučava o bogoslužju i žrtvi. Ponovljeni zakon izričito zabranjuje da se dijete uvrštava među paljenice, s čime se levitski zakonik slaže kad zabranjuje žrtvovanje Moleku, što će Jeremija potvrditi. Čuveni odlomak u 22. poglavlju knjige Postanka daje nam da zajedno s Abrahamom pođemo do pravog značenja žrtve paljenice, pojma koji svojim hebrejskim korijenom označava uspinjanje i put prema gore, a u biblijskoj je povijesti zaštitni znak izlaska iz Egipta i poslije hodočašća. Hrvatski jezik Božjom providnošću izvrsno preuzima izvorno biblijsko shvaćanje kad za središnji dio svete mise koristi izraz podizanje. Starozavjetni naziv za žrtvu paljenicu evanđeoski jezik kod Ivana prenosi upravo kao uzdignuće kad primjerice rabi Isus Nikodemu tumači da treba biti podignut ili kad proriče da će, kad bude uzdignut, sve privući k sebi. Najviše za biblijsku duhovnost zacijelo otkriva Isusova božanska najava judejcima koji će ga na križ uzdići: tada ćete znati da ja jesam. U Božjem pogledu žrtveni prinos nije mučenje, razaranje ni ubijanje. Izak je slika i najava, ljubljeni sin svome ocu odan, s drvom na leđima, uzlazi na goru žrtvovanja, koju su trećega dana ugledali. Isusovo uskrsnuće, uzvišenje, odgovor je na naše kainovsko ubijanje bližnjega. Isus je prvina usnulih, sveti prinos koji Bog prima i kad je jaganjac zbog nas zaklan i sišao u carstvo mrtvih. Abrahamova kušnja podsjeća nas kako nas je Gospodin od početka pozvao da krenemo onamo kamo on pokazuje. Po Abrahamovu primjeru spremno ćemo poslušati glas i pripravna srca posvetiti Bogu ono najvrijednije, najmilije, jer to je njegov dar. Sam Gospodin uvodi nas u istinsko bogoštovlje, kako ćemo mu pravo dati svoj prinos. On nam šalje svoga anđela da nam zaustavi jezik i ruku kad pođemo ubojito napadati. U Božjim očima žrtva znači da on čudesno uzvisuje prijatelja svoga.

Bilo je to razmišljanje koje je pripremio Isusovac pater Niko Bilić u nizu emisija posvećenih osnovama biblijske duhovnosti. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.